Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: for sure.
1: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

woke up inside.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endelig valg, du vet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kveld, god kveld, og velkommen til en ny time med Diamanter Rust her på Radio Loland. Jeg beklager at jeg skremte livet av deg med en høy lyd sånn innledningsvis her, men ja, det er sånn som skjer når en ikke har 100% kontroll på teknikken. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Mitt navn er Frank Martinsen, og jeg har en masse fine nyheter som jeg vil dele med deg i kveld. Og vi starter rett og slett med American Aquarium, den her nye gruppen fra North Carolina, som gjør det stort for tida, og ut med albumet New Ways to Lose, og låten vi skal høre, Twin Flames, American Aquarium.

0: American Aquarium hette gruppa, Twin Flames hette låta. Men du får vente litt, Mary Gauthier var ivrig etter å komme i gang, men vi får si et par velvalgte ord om denne artisten som blitt 64 år og hadde en veldig tøff start på livet sitt, født eller kom umiddelbart etter fødselen på barnehjem, ble adoptert til en familie som viste seg å være ganske så alkoholisert og slo blant annet fordi hun etter hvert fant ut hun var homofil og banket opp, og hun rømte hjemmefra som 15-åring, og 18-årsdagen den feilet hun i en fengselscelle. Men det gikk bedre for henne etter hvert. Hun hadde gode venner som hjalp henne, og etter hvert startet hun opp en Cajun-restaurant, og ja, etter hvert fant hun det til slutt ut at det var låtskriver og singer-songwriter hun skulle være. Og det vi glad for. Mary Gauthier, nyskive Sometimes, egentlig en single, når jeg tenker etter. Sometimes, Mary Gauthier.
1: Work the orange blossom special.

I have seen some time sign, Lortummen. Eldermann som ser tilbake på livet sitt, og det var Mary Gauthier som hadde skrevet den og fremførte den. Vi skal til en favoritt her I Diamant og Rust, Buddy Miller, hver gang han kommer noe nytt, så ja, så får han bli med. Nå har han gitt ut et album som han bare kaller for Buddy Miller, og han har fått med seg en bråte med flotte artister for å gjøre dette albumet, og akkurat den låten vi skal høre, det har han med seg Emmylou Harris og Larry Campbell, blant annet. The Inner Sanctum of God, låta Billy Miller og venner.

the inner sanctum of God's song. Buddy Miller, Courtyard Barbleton, Emily Harris or Larry Campbell. Miss Cotente, singer-songwriter, Otis Gibson, Carlson Robert, flere ganger i Norge, og som før han ble artist, nyblatte seg i å plante trær, treplanter. Han sier han har plantet over 7000 planter, og det høres mye ut, men han glad at han nå har konsentrert seg om å være artist. The Darkest Side of Me heter en single han ute med, Otis Gibson.

darker side of me, og Otis Gibson hadde lagt inn litt bluegrass-elementer der med banjo og det hele. Og vi skal fortsette med litt sånn bluegrass-inspirert musikk, og da det lett å tenke på gruppa Old Crow Medicine Show, vet du, med nytt album Union Made heter det, og låter Revolution Now, Old Crow Medicine Show.

medicine show der Lotta Revolution Now. Das kam i en tur rett og slett opp i Appalachian, denne fjellkjeden på vestkysten av USA, der så mye fin musikk har oppstått. Blant annet fordi at det var masse brittiske innvandrere som kom med sin folkemusikk. Etter hvert ble det til det som vi kaller for old time music, og etter hvert til bluegrass. Og bluegrassen, den driver og utvikler seg stadig og moderniseres, og her skal vi høre et par eksempler oppe fra Appalachian. Vi skal begynne med en gruppe fra North Carolina, den kaller seg for Appalachian Smoke, og låta Mountain Move.

Mountain Mover het låta Appalachian Smoke, et gruppa, og vi skal fortsette å være oppe i Appalachian her. Vi skal hilse på Ashley Graham and the Appalachian Highway, en gruppe bestående av blant annet forsangeren Ashley Graham, som spiller mandolin. Og ifra North Carolina, de her Pinewood Prison, Ashley Graham and the Highway, the Appalachian Highway.

skikkelig skillingsvis der, om en som ble født i Pinewood Prison, av en mor som hadde sona sin tid for de hun hadde drept faren, eller mannen da. Altså, gruppa da heter Ashley Graham and the Appalachian Highway fra North Carolina. Men det ikke bare i Appalachiene at det blir gjort god og litt modernisert bluegrass for tida. Her skal vi til Chicago og hilse på A.J. Lee og gruppa hennes The Blues Summit. Hun A.D. Lee, vil holde navnet sitt hemmelig, så hun rett og slett bare går under initialene A.G. Sånn er det, men spiller man mandolin, det kan hun i alle fall. Og Soak Up the Sun heter låta.

the Sun Song, A.J. Lee and the Blue Summit. Og vi tar en til som leker seg med bluegrassen. Vi skal rett og slett til Australia nå, men Kirsty Cox, hun har rett og slett flyttet fra Australia og bosatt seg nå i USA. Uansett, no regrets, sier hun Kirsty Cox.

No Regrets sang Christy Cox. Vi skal til Leon Maiken. Han har levd en ganske så omflakkende liv. Hadde foreldre som var fra Bosnia, som flykta etter hvert til Tjekkia og etter hvert til Florida. Og Leon Maiken, han vokste opp der, men flyttet videre til Nashville og gjorde det stort for tida. The Living Kind, Leon Maiken.

Leon Meikenberg og The Living Kind. Så skal vi ta en tur hjem til Norge og hilse på Bjørn Nilsen. Han har et flott band som stadig gir ut ny flott musikk. Nilsens Southern Harmony heter de. Og på denne låta så har han fått med seg Emma Birgitte Ovlien, som mange kanskje husker fra sangkonkurransen The Voice, der hun var med. Hun har startet et eget band, som jeg skal komme tilbake til senere her i Diamant og Rust. Birgitte and the Dusty Tales heter det. Men i dag, altså Nilsen's Southern Harmony, Are We in Trouble Now?

Trouble Now sang Nilsen Southern Harmony, godt hjulpet Emma Birgitte Ovlien. Vi skal til en tur til USA igjen, og til Joshua Ray Walker, en kar som har vært i Kristiansand og spilt, og hadde en flott konsert. Og hans lille problem at han veide 660 pund, noe som tilsvarer sånn ca. 300 kilo. Men han har startet et offentlig slankopplegg og har gått ned en del kilo. Ikke nok har jeg skjønt på han, men er på vei. Dessuten så har han gjennomgått en kanserbehandling, og uten hår og alt sånn, og rett og slett, han sier rett og slett på nye plader si, eller nye albumet, Ain't Dead Yet, og det passer veldig greit, for han lever, og han slanker seg, og ja, Capital Letter, og Joshua Ray Walker.

It's a cruel, cruel world, sang Joshua Ray Walker i låta Capital Letters. Vi skal til Strålentyr og hilse på en virkelig institusjon innen rootsmusikk, rockmusikk. Vi snakker om Tex Park Perkins, og han har fått med seg en annen far som har en finger med i mye av det som skjer i samme landskap i australsk musikk, Matt Walker. Og låta Maybe Tomorrow, Tex Perkins og Matt Walker.

Perkins og Matt Walker, for jeg har en liten låt på slutten jeg vil ha med, pluss at jeg vil få sagt ordentlig godnatt til deg. Mitt navn Frank Martinsen, og du kan høre dette programmet om igjen på lørdagskveld, da mellom klokka 23 og midnatt. Ellers vil jeg bare si som jeg alltid pleier å si, vær snill med hverandre, ta godt vare på hverandre. Og så skal William Matthew og John R. Miller få lov å rett og slett avslutte dette programmet. Bare husk at du kan gi tilbakemeldinger hvis du har lyst. Kan du gå inn på Facebook-siden min, Frank Henry Martinsen heter det der. Og der kan du rett og slett bare si hva du synes om programmet, eller om du vil ha noen spesielle låter du vil ha spilt, og så videre, og så videre. Men nå, William Matthew, og I Wish I Was Back in West Virginia.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.